0: Nenge zvichitoreva izvezvi izvezvi ndobva ndambofunga dzimwe hama dzangu so dzimwe hama dzangu so vana mai Edina apa maraundi apo masera semama.
1: Yes, sir.